0: もしもし。
1: 南田。
0: 藤田顧問、南田です。
2: 特務委員会の新しい副主任。
1: 民労についてどう思う？
0: 藤田顧問は疑っておられますか？
1: 私の意見はいい。君の考えを話せ。
0: は。利口で気の利く男だと思っております。金融関係も情報集めも手慣れたものです。
3: 民労の周囲を
0: 情報集めも手慣れたものです。民労の周囲を調査いたしましたが、異常は見られませんでした。
1: それだけか。
3: もちろん私の直感では資料に書かれただけの簡単な人物ではないことは分かっております。
1: それで君はどうするつもりだ。
0: 必要であればグーランを起用し、民労の周囲を洗い出します。
1: うん。君の案に賛成だ。次は直感ではなく具体的な報告を待っている。

0: 南京への特別列車の医者城田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。上官に確かめればわかるはずです。
1: 失礼、恵子さん、ご出身はどちらで。
0: 名古屋です。
1: 名古屋、いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は。
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている。高中だ。
0: この
2: 长官，有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん，恵子さん，本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のこと忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってからもう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、あ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ。
4: 長官殿、小野三郎と申します。身分証です。
1: 小野三郎、病気休暇中じゃないのか。
4: ああ、ただの風邪です。治りました。
1: 乗りなさい。
4: 恵子さん、こちらへ。恵子さん、

0: 蔵なら名古屋の作り方が最高だと恵子さんが名古屋からと聞いたんですが、こういう料理ができますね。
1: できますよ。僕は恵子さん同居です。お手伝いしましょう。味は保証しますよ。
0: ではお願いします。台所は前の車両に。準備しておきましょう。
1: はい。
0: あ、夕食の時間は午後8時です。

0: 恵子さん、もうできましたか？
1: 今すぐですよ。どうしますか？
0: 自分に少しくださいませんか？
1: はい。
0: 自分も名古屋出身なので、ふるさとの味が懐かしいです。
1: 当然です。いいわよ。
0: どうもありがとうございます。お疲れ様です。

0: 皆様、失礼します。僕は列車員の小野三郎です。よろしくお願いします。ありがたいことに、名古屋からいらした千代田恵子さんが、皆様のためにふるさとの料理を作ってくれました。どうぞ、召し上がってください。
1: おー、いいなぁ。おー、
2: すごいな。
3: あ、そうだ。
0: どうぞ。
4: どうも。
2: いい匂いだな。
0: どうぞ。
3: これはうまい。
5: 島だぞ。
0: これで拭いてください。
6: 申し訳ありません。
0: すみません。
5: いや、まずいだろ。
0: お、失礼しました。
5: 料理は美味しかった。
2: どうぞ。
0: どうぞ。恵子さん。
6: あなたの分が台所に置いてましたよ。ついてくださいね。
0: 恵子さんと一緒に食べられることは嬉しいです。ごゆっくり。

0: 私は中国各地を歩いてきました。東北地方ではこう名付けられた場所を見つけました。山地市金鱼仙超林街玉满中学。中国の友人たちは言います。それぞれの地名の背後には戦場で命を落とした抗日連軍の英雄がいると。実はこれらの英雄たちは私がインタビューした日本の侵略戦争を語る数少ない元兵士たちの記憶にもたびたび登場しました。私は石田隆二です。日本の中国侵略戦争の研究に長年取り組んできました。およそ20年の歳月をかけて日本各地を訪ね歩き、戦争体験者、とりわけ1956年以降新中国において教育による改造を受け、人道的な処遇と正義の裁きを経て自らの罪を認め、最終的に極めて寛大な対応の下で祖国日本へと帰国した元戦犯たちの証言に耳を傾けてきました。今日は中国人民の抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利の80周年の節目にあたり、東北抗日連軍の英雄の物語を皆さんと共有したいと思います。1945年8月28日、中国黒竜江省東寧。日本の無条件降伏の受諾から13日が経っても、ここではなお戦火が続いていました。鬼岳五一関東軍第一国境守備隊司令官は901名の兵と共に壕に身を潜め、死の淵であがき続けていました。昼は果てしない砲撃、夜は死の匂いを運ぶ風が彼らを襲います。その声に怯え、彼らは一晩中眠れるほどの恐怖に包まれていました。私の手元にあるこの資料は日本陸軍独立守備歩兵第8大隊の副官手島武雄が執筆した独立守備歩兵第8大隊戦史です。この資料にはこれからお見せする2枚の写真が収録されています。1枚は1940年2月26日に撮影した野添正則討伐隊司令部の集合写真です。白い布で覆われた木箱の中には東北抗日連軍の第一路軍総司令兼政治委員のヤン・ジンユ氏の首が収められていました。ヤン・ジンユ将軍は1940年2月23日、たった一人で5日間にわたる死闘の末、包囲されて壮烈な犠牲を遂げました。もう一枚の写真は1940年12月11日、野添討伐隊東北抗日連軍第一路軍第三方面軍軍長チェンハンジャンの首とともに撮影した写真です。チェンハンジャン、ヤン・ジンユに比べればその名はあまり知られていないかもしれません。しかし当時の関東軍の間では彼は脅迫子の猛虎と呼ばれていたのです。日本軍の殺戮の刃を前にしても中国の抗日連軍は岩よりも固い言葉でこう叫びました。相手を殺すか自分が殺されるか。
1: 九一八事变后， 由于缺乏集中统一领导，没有明确的政治纲领和严格的组织纪律，在日军重兵进攻下，东北军和东北义勇军相继失败。中国共产党领导的抗日武装逐渐成为东北抗战的主体。1936年2月，中国共产党驻共产国际代表团决定将东北人民革命

0: 抗日军改成东北抗日联军。到1937年，东北抗日联军共30000余人，在南起长白山路、鸭绿江畔，北起小兴安岭，东起乌苏里江，西至辽河东岸的辽阔地区，广泛开展游击战争，有力打击了日本在中国东北的殖民统治，将东北抗日游击战争推向高潮。
1: 前半段のこの写真を何度見てもどうしても想像がつかないのです。こんなにも端正で物静かな青年だったとは。彼はかつては記者であり教師でもありました。918事変後筆を捨て剣を取りました。1933年に中国共産党に入党し、戦場で名を馳せる抗日の将軍へと変わったのです。その整った顔立ちから抗日連軍の仲間たちは、彼のことをチェン・お嬢さんというあだ名で呼ぶほどでした。しかし、ひとたび戦場に立てば、お嬢さんどころか、荒々しく敵を圧倒したのです。1940年2月末、ヤンジェンウの戦死という秘宝が東北一帯に広まりました。極度の困難な環境の中で抗日連軍の各部隊は総司令への弔い合戦として怒涛の反撃を日本の関東軍に仕掛けました。チェン・ハン・ジャンもその一人でした。弾薬も補給も兵力も足りない状況の中で、チェン・ハン・ジャンはわずか1000人にも満たない部隊を率いて日本軍に対して激しい攻撃を仕掛けました。
0: 从1938年起，日本向东北大量增兵，凭借绝对优势的兵力，日本关东军对东北抗联展开更加凶狠的讨伐。他们切断东北人民群众与东北抗日联军的联系，给东北抗日联军的生存造成极大困难。翻开东北抗日联军将士们的回忆录，许多章节不忍卒读。50多天没有吃粮食，百日未见油星盐巴，拧开子弹取火药硝烟开刀，为避免烧火暴露，冬天在雪地里只能互相依靠取暖，睡觉时哨兵半小时就要叫醒同伴，否则会冻死。
1: これほどまでに過酷な環境は抗日連軍の将兵の体を痛めつけました。けれども勝利への信念と英雄的な心意気は微動だにしなかったのです。脅迫庫の猛虎と言われたチェン・ハン・ジャンを仕留めるため、日本軍はチェン・ハン・ジャンの父チェン・ハイとチェン・ハン・ジャンの妻である曾氏を捕らえ、一族全員の命を盾にチェン・ハイにチェン・ハン・ジャンを説得させ、投降を呼びかけました。しかしチェン・ハン・ジャンは投降を進めに来た父の綿入れの上着を木にぶら下げ、3発の銃弾を撃ち、敵にこう伝えました。これ以上説得に来る者がいたら誰であろうと撃ち殺す。これは日本軍独立守備歩兵第8大隊の副官手島武雄が記した戦史であり、その中にはチェン・ハン・ジャンの日記48編が収められています。日記からはチェン・ハン・ジャンが不死の情をいかに大切にしていたかが読み取れます。
2: 私に降伏を進めるよう敵軍が父に命じた。これは私が抗日救国事業で重要な役割を果たしている証だ。私はこれを誇りに思っている。とはいえ60歳を過ぎた老夫が敵に脅され走り回っているのを見ると胸が痛み不安を覚える。
1: 国家と民族の大義の前で、ジェンハンジャンは迷うことなく大義を選びました。彼は痛切な思いを込めて父と妻にこう言い切ったのです。たとえ家が滅び家族が死のうとも、抗日の戦いは貫き通す。決して卑屈に頭を下げて亡国の奴隷になるようなことはしない。これは関東軍によるジェンハンジャン追撃作戦の図です。ご覧の通り、ジェンハンジャンが最後にたどった戦闘ルートはまるで迷路のように曲がりくねっていました。ゲリラ戦術の極地を表しています。ジェンハンジャンはわずか数百人の部隊で、関東軍と強迫港一帯で8ヶ月にも及ぶ激戦を展開しました。しかし飢えと疲労の果てに1940年12月8日、チェンハンジャンら5名の抗日連軍戦士は日満軍との激戦の末命を落としました。銃弾に倒れたチェンハンジャンは、残忍な敵は彼の両目をえぐり出し、首をはね、遺体を村に投げ捨てて民衆を威嚇しました。
0: 从1940年春起，东北抗日联军各部与日军大讨伐的战斗中遭受严重挫折，部队从30,000余人锐减至不足2,000人。1940年12月开始，东北抗日联军各部除少数部队继续在北满地区和饶河一带坚持斗争外，其余部队陆续退入苏联境内，并于1942年8月合编为东北抗日联军教导旅，一面整训，一面不断派小分队进入东北开展游击战，直至抗日战争胜利。1945年8月28日，随着最后一颗炮弹爆炸，鬼舞五一和901名日本士兵走出圣红山要塞，颓败地放下武器，投降了。东北战场，侵华日军有组织的抵抗至此彻底结束。毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》著作中，曾这样评价东北的抗日战争：东北的游击队多打死一个敌兵，多消耗一个敌弹，多钳制一个敌兵，使之不能入关南下。就算对全中国的抗日战争增加了一分力量。陈汉章和无数忠勇儿女用他们短暂而炽热的生命告诉我们，面对强权与侵略，屈服从来都不是选项。从白山黑水到西南边陲，从长城内外到大江南北，千千万万中国爱国将士浴血奋战，视死如归，千千万万有血性的中国民众万众一心，同仇敌忾，谱写出气壮山河的英雄凯歌。这是一个不可征服的民族，这是一个不会沦亡的国家。
3: 天涯共此时，北京时间。